0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петер ше радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия үнү радиосу.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
8: Е садай Тюркия.
2: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
9: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарре би амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

dan dua barisan gigi logam yang dilekatkan pada jalur kain yang kukuh. Dengan peluncur berbentuk Y, Sunbeck mencipta model zip yang kita kenali hari ini, melengkapkan proses penciptaannya. Namun, seperti mana-mana inovasi baru, zip tidak mendapat perhatian segera daripada pengelar kasut, bag, atau pakaian. Mereka terus menghasilkan but bertali, jaket berkancing, dan seluar dengan reka bentuk yang lama. Yang menjadikan zip popular adalah juruterbang perang Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Pertama pada tahun 1917. Mereka menggunakan zip panjang pada pakaian penerbangan mereka untuk memastikan angin tidak masuk, tidak seperti butang. Pada tahun 1930-an, zip menjadi simbol fashion. Ia digunakan pada kasut bud, seluar panjang, jaket kulit, dan beg tangan wanita. Selepas Perang Dunia Kedua, zip pada seluar jeans dan jaket kulit menjadi lambang budaya anak muda yang memberontak, terutamanya melalui pengaruh filem Hollywood. Walaupun reka bentuk asasnya tidak berubah selama hampir 100 tahun, zip hari ini tampil dalam pelbagai warna dan menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita. Selain pakaian, kasut dan beg, zip kini digunakan dalam pelbagai aplikasi khas seperti pakaian menyelam yang menggunakan zip tahan tekanan diperbuat daripada nikel atau perak. Selain itu, pakaian penerbangan angkasa lepas yang direka untuk melindungi angkasawan daripada suhu beku di angkasa juga menggunakan zip. Hakikat bahawa mekanisme kecil yang direka untuk menyelesaikan masalah tali kasut kini menjadi dasar bagi penyelesaian yang juga digunakan di lautan terdalam atau di ruang angkasa, yang menunjukkan bahawa walaupun sesuatu ciptaan bermula secara kebetulan, ia membuka pintu kepada kemungkinan yang tidak terhad.

Kadekoy, minggu ini kita berlayar menuju ke salah satu tempat kegemaran saya di Istanbul. Destinasi kita ialah Kadekoy, sebuah kawasan yang dikaitkan dengan sebuah legenda. Terdapat begitu banyak perkara menarik untuk dilihat dan diceritakan di Kadekoy. Dan saya

Dilema kakao, mengapa pengeluar terbesar dunia mendapat keuntungan paling sedikit? Meskipun empat negara Afrika menghasilkan 73% daripada bekalan koko dunia, mereka hanya memperoleh sebahagian kecil daripada keuntungan industri ini. Realiti ini menimbulkan persoalan, mengapa negara pengeluar utama masih berjuang untuk mendapatkan bahagian keuntungan yang lebih adil? Koko telah menjadi bahagian penting dalam landscape pertanian Afrika, terutamanya di Afrika Barat dan Kamerun sejak abad ke-19. Pada zaman penjajahan, wilayah ini mula menghasilkan biji koko mentah untuk diekspor ke luar negara, di mana ia akan diproses menjadi produk bernilai tinggi seperti coklat dan serbuk koko. Namun, walaupun penjajahan telah lama berakhir, dinamika perdagangan koko tidak banyak bertukar. Afrika masih menjadi pembekal utama, tetapi keuntungan besar masih dimonopoli oleh negara-negara pemprosesan utama. Menurut laporan keempat musim koko 2022-2023 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Koko Antarabangsa, 73% koko dunia dihasilkan oleh empat negara Afrika, iaitu Ivory Coast, Ghana, Nigeria dan Kamerun. Namun, menurut Abba Bello, pengarah urusan Bank Export-Import Nigeria, dalam satu forum antarabangsa mengenai koko di Abuja dan Lagos, berkata, walaupun Afrika Barat menghasilkan hampir 75% koko dunia, rantau ini hanya memperoleh pendapatan sekitar $10 billion. Daripada industri bernilai $200 billion. Perbezaan ini lebih ketara apabila membandingkan negara pengeluar dan negara pemproses. Sebagai contoh, pada 2021, Nigeria menghasilkan 208,000 tan metrik koko, tetapi hanya memperoleh $628 juta. Sebaliknya, Jerman yang tidak menghasilkan sebarang koko memperoleh $57.3 billion hasil ekspor produk koko. Usaha meningkatkan keuntungan pengeluar koko Afrika. Beberapa inisiatif telah dicuba bagi meningkatkan pendapatan negara-negara pengeluar koko. Antaranya, 1. Pembuatan lembaga pemasaran koko. Negara seperti Ghana dan Nigeria telah menubuhkan lembaga pemasaran bagi memastikan petani memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada hasil koko mereka. 2. Kakao House di Nigeria. Pada tahun 1965, Kerajaan Wilayah Barat Nigeria membina Kakao House di Ibadan, bangunan pencakar langit pertama di Afrika Barat, sebagai lambang kejayaan industri koko di rantau ini. 3. Inisiatif Koko Ghana Ivory Coast. Ghana Ivory Coast cuba membentuk kartel perdagangan bagi mengawal harga ekspor koko dan memastikan petani menerima pendapatan yang lebih tinggi. Namun, usaha ini masih belum cukup untuk memecahkan monopoli negara-negara pemprosesan seperti Switzerland, Belgium, dan Jerman. Mengapa Afrika masih berjuang untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar? Menurut Dr. Patrick Opoku Asuming, seorang pakar ekonomi dari Sekolah Perniagaan Universiti Ghana, masalah utama terletak pada tahap nilai tambah dalam pasaran koko. 1. Afrika masih mengekspor koko mentah. Kebanyakan koko Afrika diekspor dalam bentuk mentah atau separa diproses, yang jauh lebih murah berbanding produk akhir seperti coklat atau serbuk koko. 2. Industri pemprosesan masih lemah. Negara-negara Afrika tidak mempunyai infrastruktur pemprosesan yang mencukupi untuk menghasilkan coklat secara besar-besaran. 3. Kebergantungan kepada pasaran antarabangsa. Negara pengeluar tidak mempunyai kawalan penuh ke atas harga koko yang ditentukan oleh pasaran global dan syarikat multinasional. 4. Kurangnya inovasi produk sampingan. Menurut Dr. Asuming, Afrika boleh mengoptimumkan hasil koko dengan meneroka kegunaan lain seperti sabun dan kosmetik.
yang menggunakan ekstrak koko. Masa depan industri koko Afrika. Para pakar berpendapat bahawa Afrika boleh meningkatkan keuntungan dari industri koko dengan meningkatkan kapasiti pemprosesan tempatan bagi menghasilkan produk akhir seperti coklat dan minuman koko. Kemudian, mengukuhkan kerjasama serantau, terutamanya melalui kawasan perdagangan bebas benua Afrika, AFCFTA, bagi menggalakkan penggunaan dan pemprosesan koko di dalam benua. Lalu, membangunkan industri tenusu untuk menyokong pembuatan coklat tempatan kerana susu adalah bahan utama dalam kebanyakan produk coklat. Jika langkah-langkah ini berjaya dilaksanakan, Afrika boleh menguasai industri coklat dunia, bukannya hanya menjadi pembekal koko mentah kepada negara-negara luar. Ironinya, hari ini pasaran global produk koko masih didominasi oleh negara yang tidak menanam koko. Tetapi, pakar percaya bahawa situasi ini boleh berubah dengan perancangan dan pelaburan yang tepat.